0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I USA sier guvernør I California, Gavin Newsom, at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske han. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge guvernøren både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. Newsom ikke den første av Trumps fiender som får justisdepartementet på nakken, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det har vært en veldig viktig sak for Trump å etterforske og bringe til doms ulike politiske fiender. Det har ikke gått så bra. Problemet til Trump-administrasjonen at her I USA må du ha en storjury med på både å ta ut tiltale og eventuelt dom. Og selv om Trump-administrasjonen har byttet ut statsadvokater flere steder for å finne noen som villig til å sette sitt navn og rykte på ulike tiltaler, så har de ikke lyktes når disse sakene har kommet til retten. Det gjelder for eksempel saken mot tidligere CIA-sjef James Comey, det gjelder tidligere sentralbanksjef, det gjelder tidligere medlemmer av sentralbankstyret. Og den eneste som det til nå virker som de kan få noe på Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton.
0: Marius Borg Høyby blir sittende I varetekt etter at han mandag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte 4 uker I varetekt, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra I dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det vel lite trolig at det endres vesentlig I dag, men det interessant å se at retten sier I dagens kjennelse det lite trolig at han vil bli sittende I varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Kranz.

play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Mark Anthony, You Sang to Me. Det blir ganske bra vær I Vestfold og Telemark I morgen også, men det blir litt mer skyer allerede fra formiddagen, forteller meteorolog Marek Ratajczak.
1: I morgen så ser det ut som at dagen starter med ganske sånn tynt skydekke, så det kan være at man klarer å se sola igjennom, men så blir det skydekke gradvis tjukkere og tjukkere utover dagen. Og så det ut mot kveld, eller I hvert fall frem til kveld, så kommer det ikke noen ting fra de skyene, men det jo mulighet for at det kan komme noen små dråper sent på kveld, men det jo så lite at det ikke sikkert at det I det hele tatt kommer noen ting.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, synger Ramon. Kan bli en av årets sommerhitter, det her. Har du noen gang sittet på konsert og følt at du må passe på hvordan du ser ut og ikke ha for rare grimaser og så videre? Tilfelle lokalavisas fotograf plutselig dukker opp rundt hjørnet. Det opplever I hvert fall Runar Førnes. Han skrev nylig et debattinnlegg I TA om at han nesten vegrer seg for å gå ut på kulturarrangementer fordi han redd for å ende opp I et «Ser du hvem dette galleri» på nettavisene. Velkommen til oss, Runar.
1: Tusen takk.
0: Du skriver at du nesten vurderer å bli sittende hjemme I sofaen I stedet for å dra på konsert. Det virkelig så ille at lokalavisa tar litt bilder av publikum?
1: Nei, og det var heller ikke et debattinnlegg. Det var en lun refleksjon over nettopp det at på konsert så vi mange, mange mennesker med forskjellig utgangspunkt. Noen kommer for å ta av, og noen kommer for å lande. Og jeg tror det plass til begge deler. Så jeg prøver også å rette perspektivet mot noe som jeg føler har vært litt usynlig. Jeg vil kanskje synliggjøre de som ønsker å være usynlig.
0: Ja. Ja, ikke sant? Utdyp tror jeg du må gjøre nå.
1: Nei, det jeg vet selv når jeg på konsert, og du kjenner det at dette vakkert, og dette fint, og da får man kanskje en type... ansikts man blir litt revet med da og litt I zonen, og det gjør også gitaristen, han har ofte et rart kroppsspråk mm. han holder jo heldigvis en gitar I lommen jeg holder kanskje en øl og da kan det bildet bli litt annerledes så det, men ikke for det bilder lov til å ta, men det kan ta bort litt konsentrasjonen for hvorfor jeg har kommet og det jo for å høre på artisten
0: mm. har du prøvd å si nei til fotografen?
1: Jeg har aldri opplevd det. Jeg har sett det for meg hvis jeg var på en konsert og så tok en kar bildet av meg, så måtte jeg da kanskje ta med meg det jeg hadde ølen da, og så gå over og så snakke til han, og så måtte jeg prøve å forklare det var meg som hadde tatt bildet av da. Ja, hvem du? Mm. Og da, når jeg har fått avklart det, så snur jeg meg, så den bassolen over på scenen, som var grunnen til at jeg kom. Så det kanskje det. Det at jeg... Jeg ønsker et nærvær når jeg på konsert. Det det som jeg ønsker, men så ser jeg jo det også at andre de koser seg veldig sammen, og derfor så mener jeg det veldig god plass til alle. Mm. Det bare akkurat den gruppen her har jeg oppdaget kanskje har hatt noen følelser og tanker om det, mer enn jeg trodde.
0: Men tenker du da at fotografen burde klare å se det, hvem som ikke vil bli tatt bilde av eller være med på bildet?
1: Nei, det tror jeg ikke han klarer. Jeg har en... Jeg vurderer litt neste gang jeg skal gå på konsert om jeg skal ha på meg en refleksvest.
0: Ja, da synes du I hvert fall.
1: Sånn at han vet at de som sitter med refleksvester ikke skal bli tatt bilder. Nei da, sprøk til side. Det vel kanskje det kunne vært zoner. Det var jo sånn før I gamle, her det lov til å røyke, her det ikke lov til å røyke.
0: Mm, de trenger vi ikke lenger.
1: Nei, så kanskje her blir bildene tatt, og her kan man sitte og konsentrere seg om musikken. Men igjen, og det understreker jeg også når jeg sendte artiklen til Thea, det her ikke en klage, men en lun refleksjon.
0: Tanja Elisabeth Skjørtvedt, du ansvarlig redaktør I Thea, og du har svart Runar I avisa di I dag under overskriften «Alle sier de at det uinteressant, men likevel sier lesertallet og lesertida noe helt annet». Har disse «Se hvem som var der» bildeseriene blitt liksom... Det nye, ja, før I tiden så sa alle at de bare leste Se og Hør på tannlegekontoret, litt sånn guilty pleasure.
2: Ja, det har blitt det. Den titelen speiler ikke direkte på Runar sitt leserbrev, for det hadde en annen tone, men vi la ut det på Facebook, og da kom det veldig mange kommentarer. Og det var nesten alle de kommentarene sier at det ingen som interessert til å se bildeserier. Men vi ser jo det at vi har jo enorm lesing, og ikke minst, for vi jo ikke opptatt nødvendigvis I klikka, vi jo opptatt at folk skal bruke tid på det vi legger ut, og vi ser jo vi har mange, mange minutter lesetid på de bildeseriene vi legger ut, og vi selger abonnement på de.
0: Selger abonnement også? Det folk som kjøper abonnement på TA fordi at de vil så gjerne se hvem som var på byen I helga?
2: Absolutt.
0: Hva kommer det av, tror du?
2: Folk interessert I det. De interessert I å se hvem andre som ute, men det handler også om nysgjerrighet på selve arrangementet, tror jeg. For egen del, vi hadde jo en stor bildeserie fra juninatt I helga. Jeg var selv på juninatt, så derfor har jeg sett på bildeserien. Men hvis jeg ikke var på juninatt, så hadde jeg gått inn og sett på den. Hvor mye folk var det egentlig? Hvor populært det her? Så jeg tror det like mye den nysgjerrigheten, for ja, men folk har vel engasjement rundt det.
0: Betyr det at svaret ditt, Runar, at dette kommer dere ikke til å slutte med?
2: Vi kommer ikke til å slutte med bildeserier. Men som jeg svarte til Runar, da, jeg forstår den godt. Jeg synes han kom en god refleksjon, og derfor har jeg valgt å svare også, for jeg leste ikke han som en klager. Jeg leste han som en som ønsket at vi skulle være mer bevisste på det vi driver med, og det synes jeg at vi også må vise at vi er. Da. For en av de tingene som jeg skrev tilbake, at vi har jo en fast fotograf vi bruker på alle sånne type kveldsarrangementer. Og han godt synlig i rommet, han går med to store kameraer på seg, jevnt og veldig god til å lese rommet, selv om han, som du sier, han får nok ikke fange opp alle hvis den på Brekkeparken, eller, og det mange folk i bakgrunnen. Men han spør alltid, og prøver å lese mest mulig rommet, og flink med folk da, i tillegg til at han tar gode bilder.
0: Og så skrev du noe om at han spør alltid.
2: Han spør alltid, og det den påkrevd. For det mange i kommentarfeltet som begynte å løfte at det kan umulig være lov, at det brydd på personvern og så videre. Men på offentlig sted så kan man alltid bli tatt bild av, og det kan bli publisert, så frem til du selv ikke i fokus. Men er man nært og tett på mennesker, så skal man alltid spørre om tillatelse.
0: Men hvor mange mennesker må være i bildet for at det et gruppebilde og ikke et nært på en personbilde?
2: Godt spørsmål, men hvis du sier at du har 5-10 stykker tett på, men at alle ser rett i kamera og sånt, da tenker jeg at det et gruppebilde. Mm. Og at de isolert som en gruppe på en måte, da spør du. Men hvis du tar at en gjeng sitter i en skråning, men at du tar det på avstand, da trenger man ikke å spørre.
0: Mm. For i eksempelet ditt, Runar, så jo, du skriver at du i frykt for å bli catchet i det, jeg prøver å få en pianøtt ut av en jeksel som er satt av fast, for eksempel. Da tviler jeg jo på at du den eneste bildet i det bildet, for eksempel.
1: Ja, og det var jo satt litt på spissen, men det kanskje tre stykker som sier ja til et bilde, og så har vi en sånn liten randzone rundt, da. Det vel der jeg kanskje redd for å havne, da. Mm. Den randzonen i bakgrunnen, der jeg ikke vet hva som foregår. Men jeg har jo ikke noe skjul, så det er, som sagt, det var bare en lun refleksjon. Jeg ble veldig overrasket over hvor stor reaksjon var, men jeg vil jo si det at jeg var veldig glad for det svaret som jeg fikk av redaktøren. Jeg følte at jeg ble forstått, og at det hele, det som i hvert fall jeg hadde på hjertet, det ble besvart. Det ble jeg veldig glad for, så jeg kommer til å gå på konserter jeg nå, altså.
0: Du gjør det?
1: Ja,
2: jeg
1: gjør det.
2: Jeg lovte at hvis han sitter og pirker ut i den pianøtta fra Jeksla, så skal vi slette bildet.
0: Det veldig godt. Jeg tror nok det kommer til å være flere som irriterer seg over disse bildeseriene, men hvis vi skal tro redaktøren i Thea, også mange som har stor glede av dem, da, tydeligvis. Tusen takk for at dere kom begge to. Du hørte altså Runar Førnes og Tonje Elisabeth Skjørtvedt, som sistnevnte ansvarlig redaktør i Thea.

0: I kveld spilles kanskje den viktigste kampen altså i norsk historie nesten. Trond Andersen her på Brygga Sportsbar i Tønsberg. Hvor mye folk venter du innom da?
1: Vi tror vi får det fullt og kommer til å fylle opp så langt vi lar seg gjøre.
0: Her kunne du altså ikke fylt for mange ganger?
1: Det tror vi. Det har vært stor pågang, men vi tar kun dropp inn i dag, så jeg første mann til Mølla.
0: Ingen som kan bestille bord?
1: Ingen får lov å bestille bord til Norges siste kamper under VM, for det er bedre at de som kommer tidlig får plass.
0: I kveld det midnatt, men likevel, folk skal ikke sove i natt.
1: Nei, vi skjønner at det mange som skal ut og se kamp i hvert fall, så vi satser på at det blir fullt og god stemning.
0: Hvor lenge det åpent?
1: Vi stenger da 2:30.
0: Og hva tror du dette går da? Hvordan tror du det går?
1: Jeg satser på at Norge vinner i dag selvfølgelig. 3-1 kanskje.

0: Rise to the Occasion, sang Kurt Nilsen. Klokka 16:30, vi tar en kikk innom nyhetsbildet for området vårt I ettermiddag. En kvinne altså død, og et barn hardt skadet I Porsgrunn. De to ble funnet etter en redningsaksjon I formiddag. Det var I morges at politiet meldte om et redningsoppdrag I et turområde, og klokka 11:35 meldte politiet at redningsaksjonen avsluttet, og at barnet fløyet til sykehus. Området sperret av, og krimteknikere vil gå I gang med etterforskning, sier innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt Kim Stokke. Store mannskaper fra nødetatene har jobbet på stedet, og to redningshelikopter har vært I området. E18 Grenlandsbrua var I en periode stengt for trafikk I forbindelse med aksjonen, og pårørende varslet, bekrefter politiet. Rester av en menneskekjeve funnet I utgravinga på Slottsfjellet. Det ikke snakk om en intakt grav der kjeven ble funnet, forteller arkeolog og leder av utgravinga Hanne Ekstrøm Jordal. Det var Tønsbergs Blad som først skrev om saken. Arkeologen forteller at de menneskelige levningene ligger I jordmasser som har blitt flyttet på I nyere tid, antagelig fra den nærliggende Mikaelkirke-ruinen. Menneskebeina ligger spredt rundt hulter til bulter med mye annet, sier Jordal til NRK. Og siden beina har mistet sin opprinnelige sammensetning, så blir de foreløpig ikke sendt til nærmere analyser. Men vi behandler dem med den aller største respekt og verdighet, for de jo rester etter mennesker, understreker Jordal. Det første kullet med fleksi-sykepleiere fra Universitetet I Sørøst-Norge nå på vei ut I arbeidslivet. Tilbudet ble opprettet I 2022 for å gjøre utdanning mer tilgjengelig I distriktene. Nå har 32 studenter fra 16 kommuner I Telemark og Buskerud fullført sykepleierutdanningen, opplyser universitetet. Og mye av undervisningen foregår hjemme, men studentene har også fysiske samlinger.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: I'm on your side sang Haik. Så blir det altså ganske greit vær I Vestfold og Telemark I morgen også. Det skal du få høre fra meteorologen ganske straks. Vi skal først nevne at toget kjører litt saktere mellom Tønsberg og Stokke. Det betyr at reisende må regne med forsinkelser. Det Vy som skriver det på nettsiden sine. Og Bane Nord, de jobber med å rette feil. Så skal du få høre fra meteorolog Marek Ratajczak, som forteller at været blir ganske bra I morgen, selv om det blir litt mer skyer enn det har vært I dag.
1: I morgen så ser det ut som at dagen starter med ganske sånn tynt skydekke, så det kan være at man klarer å se sola igjennom, men så blir det skydekke gradvis tjukkere og tjukkere utover dagen. Og så det ut mot kveld, eller I hvert fall frem til kveld, så kommer det ikke noen ting fra de skyene, men det jo mulighet for at det kan komme noen små dråper sent på kveld, men det jo så lite at det ikke sikkert at det I det hele tatt kommer noen ting.
0: Så litt likt som I dag, bare litt mer skyer fra formiddagen da, eller?
1: Ja, så det blir litt mer sånn jevnt skydekke som blir gradvis mer og mer tjukt, litt sånn, blir jevnt over mer grått utover den I morgen.

0: Sløv uten dop, det var selvfølgelig postskjørbygget. Vi må litt tilbake til VM-feberen som herjer landet nå bare noen timer før Norge skal spille sin første VM-fotballkamp. Og så det mange som velger å betale tusenvis av kroner for et bord når de skal se på VM ute på byen. Og så det andre en som tenker litt annerledes og ordner med sine egne løsninger. Og en av de, det Anders Våle Amundsen fra Larvik. Han tar loven I bruk han når kompisgjengen skal se fotball. Og reporter Jon André Samuelsen, han fikk være flue på veggen under oppgjøret mellom Spania og Kap Verde. Og det var ingenting å si på stemningen.
1: Ja, vi her I Brunlandes I en lova hvor en guttegjeng fra fotballklubben Stag har altså innredet rommet her til å være et slags VM-studio. Og skal vi få inn Anders her som jo ja, hva det du Du du driftsansvarlig her?
2: Ja, driftsansvarlig og arrangør.
1: Du, hvordan I all verden kom du på denne ideen her med å lage lovene om til fotballstudio?
2: Nei, det kom at vi hadde muligheten til det, og at det var mye det var dyrt å se på kampene der ute. Så da tenkte vi for å få de beste plassene og alltid kunne se kampene, så lagde vi de lovene.
1: Dere en gammel guttegjeng her, som sparker fotball sammen.
2: Sparker fotball sammen, og barndomskompiser og fotballkompiser og mye sammen I hverdagen.
1: I morgen så det også Norge mot Irak. Det litt glisent her I dag. Hvordan kommer det til å være her I morgen, tror du?
2: I morgen blir det fullt. Satser på opp mot 30 stykker, så da blir det grilling og bongas. Og seier til Norge.
1: Ja, det blir seier til Norge.
2: Ja, uten tvil.
1: Men hvis du tenker hele mesterskapet under ett, Anders, hvor langt kommer Norge?
2: Det vanskelig å si noe om, men vi kommer nok til å få 4 poeng I gruppespillet og gå videre. Og så tipper jeg, vi kommer I hvert fall til kvarten.
1: Bra.
0: Ja, I hvert fall til kvarten, det lov å håpe. Det var altså Jon André Samuelsen som besøkte disse gutta på loven I går kveld. Dette Unnveig Aas, hun synger Fool's Gold.

0: Anna Lille var det der som sang Good Riddance. I kveld det flyshow på Jarlsberg ved Tønsberg, og da snakker vi om noen spesielle fly, Robert.
1: Det gjør vi, og vi altså på Jarlsberg flyplass I Tønsberg, og her prøver 14 år gamle Lukas å få startet på et fly her. Lukas, hvordan går det?
2: Det går ok.
1: Det går ok, ja. Få høre litt. Prøv da, så skal vi se om vi får det til her. Dette et fly som det kanskje en meter langt, eller en annen meter langt. Dette altså ikke et fly man kan gå opp I, det her. Det som en gammel sånn boble som du ikke får start på. Alexander Paulsen, du leder for ungdomsavdelingen I Tønsberg Modellflyklubb. I kveld skal dere ha litt moro her på Jarlsberg.
3: Vi skal ha ungdomstreff, det vil si at de medlemmene vi har I klubben møtes nå først, og så har vi invitert alle ungdommer under 19 år som interessert I å fly og komme hit og se på hva vi holder på med.
1: Ja, for dere driver altså ikke med store fly, det der borte. Der borte holder de på med fallskjermhopping og greier, de landet her akkurat nå. Men vi nå på en liten firkant på sørenden av flyplassen, hvor det altså modellfly. Og det står en del utvalg her borte, og ja, fortell, hva liksom en modellfly, hvor store kan det bli?
3: Hvor stor et tab, eller hvor langt et tab? Nei, de fleste flyene ligger et sted mellom 1 og 2 meter. Men hvis vi ser på de største jetflyene som var her for 2 uker siden, så kan de bli opp mot en 3-4 meter.
1: Wow, da blir det bra. Du kan nesten sitte oppi da.
3: Da kan du nesten sitte oppi.
1: Ja. Lukas, dette her, det går litt dårlig.
2: Ja, det går ganske dårlig her.
1: Men det ditt fly dette her?
2: Ja, dette mitt fly.
1: Har du, hvis ikke det her går, kan du låne et annet da, eller?
2: Jeg har masse andre fly jeg kan fly der borte.
1: Og du har det, ja? Ok, jeg skjønner.
2: Og mestparten av de elektriske, og de trenger på å startes opp.
1: Ok, vi går bort dit da. Skal vi gå bort og se på de elektriske flyene? For det her står det altså Navy, amerikansk jagerfly. Det står et, noe som ser ut som et F-16, eller det F-35? Og så det en del F-16 selvfølgelig, og så det en del gamle, sånne flotte fly her. Og dette elektrisk? Hvordan starter du denne? Starter en del elektrisk, Lukas, så ser vi hvordan det går. Den starter vi av. Den største, og den 2 meter I vingespenn. Men dette er jo isopor, da. Hva skjer hvis du... Ja, hva skjer hvis du krasjer med den nå?
3: Da blir det limefest.
1: Da blir pappa må betale.
3: Veldig, litt av grunnen til at isopor har blitt såpass populært, jo fordi at det så lett å reparere etterpå.
1: Ok, ok.
3: Hvis du krasjer med et balsafly, som det grønne der bak der, så det veldig mye mer jobb.
1: Da pappa gjør overtid.
3: Da må pappa jobbe dobbelt overtid.
1: Ok, da skal Lukas prøve her og få start på den. Lukas, si noen pene ord da om hvorfor ungdom skal starte med dette greiene her.
2: Det mest fordi det en gøy hobby å dele med, og det man får være ute ganske mye.
1: Og der skjedde det nå også?
2: Ja, der startet opp motoren.
1: Skal vi få I gang propellene, eller hva skjer da? Da flyr det går det, eller?
2: Nei, jeg kan spinne den opp litt.
1: Ok. Det til slutt da, Alexander, det åpent for publikum I dag? Hvordan kommer de seg hit?
3: Det åpent for publikum fra klokka 6. Da parkerer de ved Fallskjermklubben, og så går de ned helt sør I enden. Der står vi og holder på med fly.
1: Ok, okay. Lykke til, og helt til slutt. Nå skal vi få start på den her fall, Lukas. Her da lyden av et elektrisk modellfly.
0: Der går den, vet du. Da har vi fått et godt alternativ for hva vi kan finne på en solrik tirsdag ettermiddag. Nå skal du få toner fra Virkelig. Hvor blei vi av, synger de.

0: Hvor ble vi av sang virkelig, og klokka den nærmer seg fem den nå. Det betyr at ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent har vært Kristin Riverud, og utegående reporter som du nettopp hørte fra Jarlsberg I Tønsberg, det var Robert Hansen. Jeg heter Kristina Føli Aas, tilbake på eteren din I morgen klokka to, hvis du gidder. Etter oss I ettermiddag det tid for HC og Andrea her I NRK P1. Og I dag så vil de definere sommeren forskjellige steder I landet.
1: Norge et vakkert land.
2: Med fjell og daler, hav og strand.
1: Ja, det langt og litt annerledes fra hverandre.
2: Det betyr at sommeren ikke det samme for alle.
1: Nei, hva sommer der du bor? Det vi lurer på etter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Tida spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et slutspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo. Det på et fiskevær, det